0: Papa, na kwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka abadi.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbu. Mu ukwu mbu, mu mi obukpu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obuga nani nka. Mana ke bu sabi si abatara. Na no nyere mo ge nile. Ma nu tutu mananya si. Enwetela mo onwe mu. Sapiensia 95.3 FM.